Nistellem l-ismija kolla da dan il-program kintaw fil-Viktoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosbek kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ meħud mis-CD modjalilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-marċ jismu Dancing Stars Over the Water, miktub mis-surmast Archibald Mizzi, iddo il-banda Ray George Hamsa tal-imqabba.

0: wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-arraħat li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Il-26 ħadd matul is-sena mill-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: intom x'idrilkom? Wieħed raġel kellu żewġ xulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: ibni, illum mhu naħdem l-alqa ta' dwieli. Dak qallu: marriċ. Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess: ara li sejjer sinjur u ġbu dan u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejna mill-irrieda tal-missier? Tal-ewwel biġbuħ, ta' sew ngħidilkom, qalilhom Ġesu, il-pubblikani u n-nisa ta' triq jaslu qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax ġwa niġi lejkom fi triq tal-ġustizzja u intom m'ammintuhx. Il-pubblikani u n-nisa ta' triq emluh, iżda intom għad li rajtuhom bqajtu sal-aħħar ma biddiltux fehmkom biex temluh.
2: Insemmilkom. Illum qabel ma nibdew nitkellmu fuq is-silta tal-Vangelu li għadna kemm smajna, nixnedilkom ftit kif wasalna f'din is-silta tal-Vangelu, jiġifieri x'ġara minn dak li smajna nhar il-Ħadd sal-lum. Ġesu issa qiegħed f'Ġerusalemm, mhux biss, imma diġà daħal fit-tempju u keċċa lil dawk li kienu jbiegħu, għax qalilhom id-dar ta' missieri għamiltuha għar tal-ħallilin. Issa waslet il-qofol tal-ħajja ta' Ġesu. Illum naraw jidħol f'konflitt mal-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u naraw ipoġġi domanda ċara lill-awtorità: intom x'jidrilkom? Mbagħad dak li smajna. Ngħaddu issa ħalli nikkommentaw is-silta tal-Vangelu tal-lum. Kif naħseb indunajtu, għawna għanna klim, iva imma fatti xejn. Jiġifieri, missier talqab il-żewġ uridu biex imorru jaħdmu. L-ewwel wieħed qal li ma jmurx iżda mbagħad mar. It-tieni wieħed qal li kien sejjer iżda ma mar xejn. Il-klim ta' dan ma kienx jiswa għax kien klim biss. Waqt il-fatti tal-ewwel wieħed urew rieda tajba. U alla fatti jrid u mhux klim biss. Ħut inqogħdu attenti għax fl-emil l-aktar li tidher il-verità u mhux fit-patch speech. Ma jiswa ġej li ngħid li nħobb lill-Alla jekk din l-imħabba ma nurijiex fil-fatti. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna nas-smewwiet jgħidilna Ġesu. Imma kull min jagħmel rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Il-klim biss ma jiswewx biex juru l-verità. Imma l-fatti li jikkonfermaw u juru jekk hux veru dak li ngħid. Tgħid jienu int għandna minn dan id-difett. Pereżempju, biex nikkritika niġi l-ewwel, imma ma taranix imitti dejja. Ngħid kieku kont jien kont nagħmel hekk u hekk, mbagħad niġu għall-fatti u niskuża ruħi u ma nagħmel xejn minn dak li nkun qed. Kemm il-darba niġu imxekkli min-nies. Kemm il-darba nistħi ngħid kelma tajba jew immur ngħid li xi ħadd fil-bżonn? Kemm il-darba ngħid min hu responsabbli jaraw u jien m'inhiex responsabbli wkoll? Jew jien marriċ min jiġi jgħinni meta nkun fil-bżonn? Qed tara kif mhux l-ewwel darba inkun parolisi u fattino kif jgħidu bit-Taljan. Kemm il-darba jiġrina nimmorru l-qoddis nisimgħu xi kelma tajba. Ngħid irid immur inqer imma qatt ma nasal. Tomorrow never comes. Qajt mastor li nixtieq li tixbaħ il-Vanġelu tal-lum u nixtieq ngħidilkom. Kien hemm wieħed raġel u ta' xorb, mhux biss, imma ħalla l-Alla u abbanduna l-familja. Darba huwa għaddej raġuna waħdu ramu smar fl-art m'għawweġ u kollu sadid. Dan il-musmar ġablu qudiem għajnejh il-ħajja tiegħu stess. Ġabha dan il-musmar, ħadu fuq l-inkwina, idrittaħ, natfu u ġabu ġdid. F'daqqa waħda qal, tal għamelek li l-nifsi. Dak jaħsib xpruna konverżjoni tiegħu. Waqqaf ix-xorb, dallu la ngħin alla u reġa' naqgħad mal-familja. Dan raġel għadu jżomm sal-lum dan il-musmar drittu nadif fil-wallet tiegħu. Jien forsi bħal dak il-musmar ma għawex kollu sadit. Fil-każ jien ukoll nistanżil drittu nadif. Alla dejjem mistennini, ma rridx inkun klimbiss u fatti xejn. Alla se jitlob ħaq minni, se jgħid li kelli min jiftaħ li għajnejja, kelli min qalli kliem kemm il-darba dew dik jew l-oħra, kemm il-darba qed ħafna kliem sabiħ ma wasalx. Hija waħt il-Vanġelu tal-lum qed jerġa' jagħmilek kuraġġ. Issa int tista' ssir bħal dak il-musmar dritt sabiħ kif kont. Il-mulej ikun magħkom.

0: questa ne giova la visita a comunità. In facrucom il le culnata sept, se capella che San Paolo, se ne centro marci da Parkville, e con udisa bel malti, se setta da se la sia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri iniziato al museo e ti amlu la art spirituali al Maltin darba fischiar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tasciar, missia sassatein da waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-3-386-714. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Imbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw u disa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-6 ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għalbeħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Our Lady Tapinu Shrine il-awfostom lil-Father Alex Kauki f'qudiesa speċjali li ċelebrata minnu nar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady Tapinu Shrine All Nations Marine Center Bacchus Marx fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rużarju qudiesa u barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giglio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi l-Lunzella u Charles li akwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għal-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan il-romanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom għal puntata oħra ta' qari mir-romanz. Fis-silta li għaddiet smajna li l-pulizija baqgħet tisħaq ma' Karlu li hu kien il-qattil ta' missieru. Iżda Karlu baqgħet jiċħad u jisħaq li kien xtaq jiltaqa ma' missieru li ma kienx jaf, la wiċċu u lanqas fejn joqgħod. Min xi priġunieri sar jaf ukoll li xi pulizija jilabuha ta' ħabsin biex iġelu lil xi ħabsi jammet teħtijietu. Darba, sar itlu tfittxija fiċ-ċella u taħt is-saqqu il-pulizija sabulu ittra l-ommu jgħidilha li jinsab tajjeb u li sar jaf li xi ħadd qatel il-missieru li kien jibatilhom il-flus għall-ħajja. Kienet ittra li Karlu għamel apposta. Ix-xhur baqgħu għaddejjin u l-ġuri li semmewlu ma sar qatt. Issa Karlu kien ilu sentejn illi telaq minartu. Sena u xarejn minnhom maluq fil-ħabs bla ma biss kien jafx sejjer isir minnu. Li-tri tiegħu baqa' jibatom b'mod regolari, jgħid fihom illi kien jinsab tajjeb. Iżda l-maħbuba li kellu, Julia, kienet qatet qalba illi dan qatt jerġa' jiġi lura. Kien kollu ta' xejn kemm kien jgħidilha tistenna ftit ieħor sakemm jagħmel biżejjed flus biex meta jasal lura jkunu komdi, għax din waħlet f'moħħha illi Karlu issa kellu iċħat ieħor. Ma baqgħetx tiktiblu ittri. U hawn Karlu ntebaħ illi Julia kienet indunat illi l-wieda li darba kien għamlilha qatt ma seta' tisseħħ. U iżda xorta baqa' jikdbilha u f'kull ittra kien baqa' jsostni illi kien għadu jħobba. U meta xi darba jirritorna li labess ried bħala martu. L-ebda jittra tiegħu ma kienet tarmi, iżda bi bruda kbira fuqha, Julia ma kienx tkun mixtieqa illi twieġbu. Għalija dak il-kliem kien kollu gideb u mimli stejjer sfurzati. Carmena, om Leonardo, kienet ilha sena taf bl-arresta Karlu, u għalkemm kienet ferħed bil-kbir u serħet qalba li l-qattil ta' bina kien inqabad, ma kienx kuntenta biżejjed li l-ġur kien ħadaq stanz minn biex jibda. Ma felħeġ tistenna li tirċifi loti ta' sentenza, dak ta' omor il-ħabs, ħalli tkun tista' tmur issib lill-Marija om Karlu u tajjara b'bina l-ħabsi li qatt ma kien se jerġa' jerfes fuq artu u li twassal l-aħbar ma l-erba tirjeħ tar-raħal li bina Leonardo spiċċa maqtul minn dak iż-żagħżugħ li kulħadd kien jaħsbu kwiet u tal-affarijiet tiegħu. F'moħħ Carmena ma kien hemm l-ebda ħsieb li Marija ma kienx taf bl-arresta bina Karlu u għalija li tgħaddi mill-misraħ minn fejn tkun Marija u toqgħod tidbissem biex tinkija kull meta tara kien kollu ħela ta' ħin. Għall-ewwel xhur wara l-qtil ta' Leonardo ommu kienet kważi marded bl-inkwiet tiegħu u dawk għajnejha fil-ħofra kienu jagħtu li l-wiċċa biex rata waħda marida. Iżda bl-aħbar tal-arrest ta' Karlu saħħitha reġgħet ġiet lura bħal qabel u l-illa tagħha li kienet ilha ġorra għal ħafna snin żammitha magħrufa bħala waħda mill-għar nisa tar-raħal. Iktar ma beda għaddej iż-żmien, iktar il-paċenzja fiż-żagħżugħ Karlu bdiet tonqos. Dejjem jistenna li jgħidulu illi l-jum tal-ġurri tiegħu kien wasal. It-tfittix bil-moħbi fiċ-ċella tiegħu minn żmien għal żmien ma naqax, iżda b'sorpriża għal kull darba il-pulizija baqgħu qatt ma sabu xejn suspettuż. F'dik il-ħabta, Fil-belt kienu qegħdin isiru ħafna rejati kbar, u l-pulizija bil-kemm kienu qegħdin ilaħħqu ma' xogħolhom, aħseb wara kemm imexxu l-każi pendenti li kienu ilhom jakkumulaw għal diversi żmien. Ħafna priġunieri, bħal Karlu, kienu qegħdin iħossuhom frustrati bil-lajma tal-pulizija, u fiż-żewġ ħabsijiet tal-belt kienu ta' sikwiet isiru rawwixti bejn il-priġunieri u l-gwardjani, fejn dawn ġiel spiċċaw imdemmija. Qodu waħda, fil-ħabs li feħ kien Karlu, numru kbir ta' priġunieri miġburin fi gruppi ta' 6 jew 8 bdew jinġabru fil-bitħa kbira tal-ħabs jikkonfoffaw bejnietom. F'dawn il-gruppi dejjem kont issib il-kapijiet. Priġunieri li bil-illa tagħhom kienu jiġbru madwarhom priġunieri oħrajn li jservuhom bħala għaddejja f'dak li jkollhom bżonn. Ma kienx soltu li dawn il-gruppi jinaqdu flimkien, għax normalment grupp kien rival tal-ieħor. Iżda f'din l-għodwa, il-gruppi kienu kollha miftemina li rewwixta mill-kbar. Ħadd mill-gwardjani manduna b'dak li kien hemm maħsub, u għall-ħabta tal-10 ta' filgħodu, il-priġunieri tad-diviżjoni li fiha kien hemm Karlu taw is-salt fuq il-gwardjani u l-ġlieda bdiet. F'din id-diviżjoni kienu miżmumin priġunieri li qatlu jew li qegħdin jistennew li għaddu ġuri marbut maqtil. U wieħed jista' jimmaġina li wħud minn dawn in-nies ma jkun idejjaqhom xejn lanqas jekk waqt ir-rawwixta jispiċċaw maqtulin. Fil-bitħa u l-korituri tal-ħabs kien hemm ma' sħiħa. Ajjat, ġliet u anke bdew jinstemgħu tiri sparati. Għal din il-ġlieda, il-priġunieri kienu ilhom żmien jippreparaw l-armi tagħhom. Biċċietta jnjam, saqajn tas-siġġijiet imkissra u ħadit milli kienu jsibu fl-imħażen tal-ħabs. U fi ftit minuti, nies minn kull naħa, priġunieri u gwardjani, bdew jispiċċaw feruti serjament. Karlu ma ċċaqlaqx minn fejn kien bil-biża li ħakmu. Uħut minn dawk li raħ bdew jitolbu ħimur wkoll biex jiġġieled għad-drittijiet tal-ħabsin. L-ajjat tal-priġunieri mill-ptieħi tad-diviżjonijiet l-oħrajn li ndunaw b'dak li kien qiegħed jiġri kexkex il-ħabs kollu u wara madwar nofsija ta' ġiliet qalil il-ħabsin ħadu kontroll tal-ħabs. Uħut mill-gwardjani spiċċaw mejtin waqt il-ġiliet u oħrajn feruti serjament. Il-gruppi malajr sabur kaptu kif joħorġu mid-diviżjoni tagħhom lejn il-bib prinċipali tal-ħabs u f'tebqatajn il-116 il-priġunier li kien hemm fid-diviżjoni kienu jinsabu liberi jiġru mat-toroq tal-belt kollha minn barra wieħed, Karlu Sant. F'ħin ta' siegħa il-belt kollha kienet imwerwra għall-aħbar li l-ar kriminali kienu qajmu rewwixta kbira. Qatlu wkoll xi gwardjani u ħarbu mill-ħabs. Numri kbar ta' pulizija armati marru lejn il-ħabs biex jerġgħu jieħdu kontroll u oħrajn jiġru mal-belt ifittxu li jaqbdu lill-priġunieri maħrubin. Tużana pulizija armati bit-tarki u l-pistoli daħlu ringiela wara xulxin fid-diviżjoni fejn kien hemm Karlu. U dak ta' quddiem beda jgħajjat u jitlob biex il-priġunieri jinżlu wiċċhom l-isfel fl-art sakemm jimmanettjawhom. Karlu ħares madwaru, dbissem kważi jitħaq u b'vuċi jolja qal: "Hawn ser, serħu raskom, jien biss hawn, l-oħrajn kollha ħarbu, min issa jer nirreżisti?" "Qiegħed ngħidlek, inżel wiċċek mal-art u għalqħalek, inżel għax nispara fuqek!" Għajjet il-pulizija. Karlu niżel wiċċu mal-art, poġġa jdejh wara daru u wieħed mill-pulizija ġera għal fuq u wara li nxteħed fuq bis-saħħa imma nettjaħ. Imbagħad tnejn minnhom qajmuh bil-erra u wara li daru kollha miegħu qalulu: "Boloh, intom boloh tagħmlu dawn il-ħmerijiet, taħsbu li aħna nibżgħu minnkom?" Karlu ma beża xejn. Issa li quddiemu ma kien hemm l-ebda priġunier u għalhekk qal: "Min hu iblaħ? Jien li ddeċidejt li ma naħrabx bħal mamnu sħabi, boloh intom, għax minn flok mortu warajhom qegħdin taħlu l-ħin miegħi, żagħżugħ li ma jien ta' ebda periklu." Wieħed mill-pulizija resaq fuqu u blema ħaseba xejn, xejjirlu daqqa fl-sonku tijaw li nizzlu mal-art jibki bluġiħ. Iżda l-pulizija l-oħrajn ħadduwa kontra seħibom, u s-surġent għal, le, xin tagħmel jan Jorant, minn tixtinduna li dam mhux perikolus, ħallih. Għala, qiegħ tisawwad nisser, taħseb int illi kieku rrid naħra bħal sħabi kienet se tkun problema għalija. Ħallini jekk jogħġbok, jien m'iniex qiegħed nirreżistikom. Qal Karlu minn mal-art e kif sema li l-pulizija l-oħrajn jiddefenduh. Dan id-dispjaċieh tal-li kien għamillu hekk u fil-pronti daħħal idu taħt spaltu u qajmu mill-art. Imbagħad is-surġent kompla. Ejja magħna, ħalli tgħidilna x'ġara eżattament. Daħluh f'kamra kbira u Karlu qal: jien ma nafx x'ġara, li nafu li rajt il-priġunieri kollha jitkellmu fil-widnejn. Uħim minnum daw jassaltaw mal-gwardjani. Uħu talbuni biex immurnejnum jidġildu, iżda jimbqajt wahdi fil-kantuniera. Nejn uħrajn ġew għaluli li ninsabu liberi u biex nitlaq niġri magħhom lejn il-bib tal-ħabs, iżda jien iddeċidejt li nibqgħun. Issa imma qiegħed nibża li meta taqbduhom u terġgħu jġibuhom hawn lura li joqtluni talli ma ħrabx. Dak il-ħin eżatt daħal fil-kamra wkoll dak li kien imexxi l-ħabs u qatt jisma' dak kollu li kien qiegħed jgħid Karlu. Kollha staġbu għall-klim tiegħu u ma setgħux jifhmu kif kien pass bi żbot mill-libertà u ddeċida illi jibqa' fil-ħabs. Għalhekk il-kbir tal-ħabs resaq lejh u bil-ħlewwa kollha qallu: Żagħżugħ, kif iddeċidejt li tibqa' hawn u ma żilx li tagħmel bħal sħabek u taħrab? Quddiemek kellek 90% opportunità li tibqa' liber u għal-omrok, għax huwa kważi impossibbli li konna nerġgħu nsibuk? Għajli, kif ma ħrabx? Senjur, jien żagħżugħ imrobbi tajjeb, anzi tajjeb ħafna, u ninsab hawn fil-ħabs għal xejn b'xejn. Ġejt mhix li beqtil iktar minn sen ilu, iżda jien m'iniex il-qattil li qalu li jien. Qiegħed nistenna li ngħaddi ġuri fuq xi ħaġa li m'għamilx. U fil-ġuri nemmen li qatt nipprovdi provi konkreti li jien innoċenti. Għajd li jien, sinjur, kieku jien ħrabt u xi darba kont nerġa' ninqabad, kif tkunu tistgħu temminuni li jien innoċenti? Iva, iddeċidejt li nibqa' hawn fil-ħabs biex meta xi darba joġobkom issejħuli għall-ġuri inkun nista' nuri li jien m'iniex il-qattil li qed taħsbu li jien. Ejjejt nistenna li jasal dak il-jum u nersaq quddiem il-qorti. Ejjejt u xbajt, iżda li naħrab ma jkun qatt. Lanqas jekk inkun ċert li ma ninqabadx għax inkella l-libertà nkun ġibta bidejja u mhux tajtuhi li jaxħaqni. Temm jgħid Karlu kollu ċertezza minn kliemu. Ħadd ma felaħ ilissa kelma waħda, u għalħin twil ħafna, ħadd minn dawk miġbura ma tħarrek. Imbagħad il-kmandant kompla: jekk intix ħadd jew innoċenti jien ma nafx, iżda naf żgur li maħna qatt sejrin insibu raġel bħalek. Quddiem dawn kollha sejr nagħmel weda miegħek żagħżugħ, li ser nagħmel ħilti kollha biex niġbor il-provi li sabu kontrik il-pulizija u nfittex inresqek quddiem il-qorti biex jekk inti ħati, is-sentenza li tirċievi tibda todlok minnu fih. U jekk inti innoċenti bħalma qed, tfittex tieħu l-libertà minnu fih. Iva, qiegħed inwedek, u barra minn hekk sejjer issa stess nikteb rapport għall-qorti fejn ser ngħid illi int kont pass bot mill-libertà iżda ddeċidejt li ma taħrabx. Meta l-ebda priġunier għajrek mid-diviżjoni kollha ma baqa' hawn. Mur lejn iċ-ċella tiegħek ma' waħed minn dawn il-pulizija ħalli tistrih ftit. Mill-lejla sejjer inċaqalqek lejn diviżjoni oħra ma' priġunieri li jinsabu l-ħabs fuq każi iżgħar. Ħalli jekk irnexxielna naqbdu lil dawk li kienu miegħek ma jkunux ta' periklu għalik. Mur serraħ rasek li m'iniex sejjer ninsik. Karlu rid jitir bil-ferħ u bla ma wera xejn ħass li dak il-kliem li kien għaddu kemm qalilhom kien l-aqwa kliem li qatt qal f'omru kollu. Il-kmandant żamm kelmtu u dakinhar stess fil-għaxija Karlu sapruħu f'parti oħra tal-ħabs fejn il-priġunieri kellhom ħafna iktar libertà u kellhom ukoll diversi opportunitajiet li jagħmlu xi tip ta' passatemp. Talab ukoll li bl-telf ta' żmien jibdew jinfetħu l-profi kollha miġburin biex il-kap tal-pulizija li kien qed jieħuħsib il-każ ta' Karlu ikun jista' jipprepara għall-ġuri. Iżda f'dan il-każ din l-insistenza min-naħa tal-kap tal-ħabs lejn il-kap tal-investigazzjoni waqgħet fuq widnejn toroċ u x-xhur komplew igerbu li t-total tagħhom issarraf fi snin. 3 snin u 7 xhur magħluq il-ħabs. 4 snin u 5 xhur mindu telaq art twelidu. Ma kienx għadu daqshekk kanzjuż li jasal dak il-ġuri li fih seta' forsi jġiba żewġ u jeħles mill-ħabs. Issa laħaq ir-rassenja ruħu illi minn hemm ma kien ħereġ qatt, bid-differenza illi issa kien miżmum fuq wiċċlidejn mal-gbarat tal-ħabs, f'diviżjoni li kellu ħafna iktar affarijiet jagħmel u li bihom kien jimla l-ġurnata kollha. Joel, li m'għallem li kellu, ma kienx baqa' jmur iżuru, iżda mhux Alessandra, din kienet mur ħdejh kull ġimgħa, u ħdejh kienet tgħaddi ħafna u ħafna ħin. Hi, għalih kienet bħal oħtu l-Aziża, u għalija kien dak il-ħabib tal-qalb u sinċer illi ma setgħux tgħix mingħajru. Għodu waħda waqt li Karlu kien qiegħed f'wieħed mill-imħażen tal-ħabs jirranġa xi mwejjed tal-injam biex wara jkun jista' joqgħod jisbuħhom, sema lil xi ħadd isejjaħlu bl-ħenoli min-naħa l-oħra tal-bitħa li fiha kien hemm diversi mħażen tax-xogħol tal-priġunieri. Ħareġ jittawwal u wieħed minn sħabu qallu li l-gwardjani kienu qegħdin jistaqsu għalih. Billi kienet niżla xi taqlil, Karlu stenna ftit sakemm din battiet. U b'dik il-kalma tiegħu beda mhix il-ġewwa biex jara x'riduh. Billi hu kien fdat ħafna ma' kulħadd, ħaseb li kienu se jħulu biex imur b'xi qadija lejn diviżjonijiet oħra tal-ħabs. Iżekk kif daħal fil-korritur, sab jistennew gwardjanu 3 pulizija fejn talbuh li jimxi magħhom lejn l-uffiċċju tad-direttur tal-ħabs. Qalbu bdiet tħabbad 6-6 bl-eċitament għax dik li quddiemu ra' dawk il-pulizija xejn ma niżlitlu tajjeb. Il-misħu ġuri qorob, ħanaraw nerġax nispiċċa nitlef posti minn hawn u nindbat fid-diviżjoni li kont. Maħnuq bis-sikkatura u ma nista' nagħmel xejn biex ngħaddi l-ħin. Karab f'qalbu fil-waqt li baqa' mixi magħhom. Waslu quddiem l-uffiċċju, daħlu u lilu newlulu siġġu mill-ewwel. Fil-kamra kien hemm jistennew id-direttur tal-ħabs u wkoll il-kap tal-investigazzjoni. It-tliet pulizija baqgħu bil-wieqfa qishom għas-sal Karlu li hekk kif poġġa bil-qiegħda kemm xejn beżan qal: Hawn jien sinjuri, nista' nkun ta' għajnuna. Id-direttur tal-ħabs baqa' serju u meta ra li lanqas il-kap tal-pulizija ma tkellem qal: Karlu, bħalma kont wettek ftit snin ilu, jien kelli nkellem lill-kap tal-investigazzjoni li ħaħsib il-każ tiegħek biex ifittex iressaq l-evidenzi biex int tkun tista' tgħaddi ġuri. Jiddispjaċini għal dan id-dewmien, iżda ma kienx min-naħa tiegħi, għax jien ix-xogħol tiegħi hu li mmexxi l-ħabs u mhux l-investigazzjoni. Xi jmilu rċevejt ittra fejn talbuni biex illum niltaqgħu miegħkom il-kap li qiegħed hawn magħna u issa sejr jgħidlek hu kif ser jimxu l-affarijiet. Il-kap tal-pulizija dara ħares lejn Karlu u d-lonk qallu: Qabel nispjegalek ser isir, int għandek xi ħaġa x'tistaqsini? Karlu ħass li s-sunku tiegħu jingħafas bil-biża li ħass, iżda bl-ebda mod ma rid jaġġel fil-kliem, għalhekk qallu: Xejn, sinjur, xejn għajr dak li jgħidlek sa mill-bidu. Jien innoċenti u ninsabha għal xejn b'xejn, dak kollox. Dak il-kliem ilek tgħidu għal dawn l-aħħar 4 snin. Dak kull ma tixtieq tgħid? Riġa l-kap b'dik il-vuċi żorra tiegħu. Karlu baqa' ma tniffex u għalhekk l-ħor kompla: Kollox sewwa, mela ħalli ngħidlek jien x'ġara mill-aħħar darba li kellimnik sal-lum u x'ser jiġri wara l-lum. Aħna konna dinilek li f'idejna kellna xi tip ta' profi. Provizar, iżda ma kinux biżejjed għalina li mmexxu bil-każ. Skużana li ħallejnik tistenna daqshekk, iżda l-bżonn dak kien li jistenna kulħadd, int u aħna. Matul l-aħħar xhur l-investigazzjoni ħadet ċejra oħra u li l-qattil ta' missierek qbad nieħ. Hawn Karlu ma felaħx iżomm ir-roda li ħakmitu U għalih dak il-klim kien ċar biżejjed. Kienu sabu provi konkreti li bihom issa jistgħu jixluh. Rid jilaba ta' wieħed li ma kienx qiegħed jifhem u għalhekk kollu nervuż is-sokta. Tant aħjar jekk tafu minnu u tant aħjar jekk f'idejkom hemm il-provi. Qiegħed nieħu pjaċir nisma' dan. Ejja fajjar ser, ħalli nitlaqlem. Bil-mod naqra u ħallini nispiċċa. Tkunx muntun u ħallik milli titlaqlem. Jew intun qas liċenza toqgħod tisma' m'għandek. Lilqat tilqbad nieħ. Meta minn dakinhar li nqatel missierek li hawn, inqatlu tnejn oħra simili tiegħu. U fit-tliet delitti kollha sibna l-istess affarijiet komuni. Daqqiet qawwija fuq ir-ras bot ġett tiebes. Madwar ġimagħtejn ilu ilqat tili pprova joqtol ir-raġel ieħor. Iżda fil-pront qabeż raġel li kien viċin u ħelsu minn mewta ċerta. Arrestajni ftit minuti wara. Raġel mill-għaru ma jibża xejn fejn meta staqsejnih fuq ir-reati tiegħu, dan ammetta diversi qtil fosthom ta' missierek. Profi ċara fidejna m'hemmx wisq għax ir-raġel ma jiftakar l-ebda jisem tal-vittmi tiegħu, iżda qal li kull ir-reat tiegħu dejjem saru għax fin-nofs ikun hemm imdaħħla xi mara. L-aħħar ħaġa, nitlob skuża f'isem il-korp kollu talli dew imnik daqshekk. Iżda prova jifhem kemm xogħol irid jgħaddi minn taħt idejna, kemm reati jsiru kuljum. Aħfrilna, issa tinsab liberu li tmur tgawdi l-libertà. Temm jgħid il-kap bejn mistħi u bejn le. Għal dan il-kliem, Karlu ma felaħx l-issen kelma waħda, u kieku mhux għax ħassoqla fi grizmejh, żgur li kien jerġa' jistaqsih jekk kienx qal sewwa. Lill-qattil ta' missieru kien inqabad u ma kienx hu stess. Kif kienu qalulu. Tefa' wiċċu bejn idejh, l-iktar biex jaħbi l-bixra ta' dak wiċċu dubjuż. Imbagħad kif stejqer, ħass li kellu jerġa' jfakkar fl-innoċenza tiegħu u għalhekk qal: m'hemmx naħfrilkom ser, għall-inqas ma qattajtx omri kollu magħluq hawn ġewwa, niskonta sentenza ta' xi ħaġa li m'għamilx, jien mill-bidu għedtilkom illi jdejju ma' notfa, u għalhekk kont nisħaq magħkom li kellkom temnuni. Taf xi jħoss bniedem meta jkun innoċenti u ma jkunx hemm minut, ipprova jfhem lili. Għandek raġun, Karlu, iżda l-ħares noqogħdu nemmnu lil kulħadd, għax kieku l-ħabsijiet jinsabu vojta. Issa, ejja ma noqogħdu nippruvaw niġġustifikaw xejn. Int liberu millum stress li titlaq minn hawn. Il-karti li int ġejt meqjus bħala innoċenti, għaddejthom lid-direttur u dan is-salest biex kif tkun komdu biex titlaq. Jagħtik il-karta ta' rilaxxament. Lanqas ismek madu jidher bħala persuna kriminali u ġejt imħassar mir-reġistru tal-offiżi li nżommu fid-depow tal-belt. Dak kollox min-naħa tiegħi. Awguri għall-futur, Karlu. Ibqa' żagħżugħ tajjeb kif int u qabel nitlaq nixtieq ngħidlek li mill-ftit li nafek nista' naħlef li m'hawnx żagħżugħ ieħor bħalek. Kellek opportunità li taħrab u minflok b'għajt hawn. Dik il-ġrajja kienet waħda li lilek kienetek ħafna. Anke kikun stab li kontħati, il-qorti kienet serta tiktna iż-gbira li dik l-imġiba tiegħek. Qal il-kap tal-pulizija fil-waqt li tajjar is-siġġu minn taħtu u bla ma sellem lil-ħadd ġibet lill-pulizija sħabu u ġrew il-barra. Kif Karlu sab ruħu mad-direttur tal-ħabs u mal-gwardjan, ma felaħx jibqa' minuta oħra bil-qiegħda. F'qalbu ħass l-urġenza li jitlaq il-bot minn hemm li ma jmurx ifettel f'moħħ xi ħadd id-dubju u jerġa' iżommu hemm, dbissem ta' bil-forsu l-issen. Sur direttur, il-karta jekk jogħġbok. Ma niflaħx nibqa' iktar hawn issa li sirt naf l-inqabad il-qattil ta' missieri. Grazzi ser, grazzi ta' kemm għamilt iġġiet miegħi b'dak li qed tajjeb fuqi. Sa ma mmut, qatt mhu se jer ninsik. Id-direttur għammin bil-qiegħda, ħadlu bidu u għanqu miegħu. Imbagħad qallu: jien minn dejjem kont naf li inti innoċenti, iżda ma stajt nagħmel xejn għalik għajra li ngħid kemm int priġunier eżemplari u li qatt ma qlajt inkwiet. Iżda, meta ħadt l-aħbar li llum huwa l-jum li fih ser tinħeles, ktibt bil-lest littra tar-rilaxxament. Id-direttur fetaħ il-kexxun tal-iskrivanija u minnu ħareġ dik littra li għal Karlu kienet tfisser in-nifs il-ġdid tiegħu li waqa' fuqu misterjożament minn x'imkien. a che ma fideja, se l'embilagila, ugera le in eccella, jiġbor il-ftit affarijiet li kellu. Imbagħad qasam għan-naħa l-oħra tal-ħabs u mar fil-kamra li fija jkun hemm dawk il-ħwejjeġ li kull priġunier ikun daħal bihom. Talabhom lil dak li kien jieħu ħsieb u wara li libes rema minn fuq l-uniformi tal-priġunieri u telaq lejn il-kamra ewlenija tal-gwardji. Kull gwardja fejn għadda beda juri dik l-ittra li biha kien qed jiftaħar li kien liberu. Wasal fil-bib prinċipali u żewġ pulizija armati li kien hemm qalulu li hekk ried seta' jissenna ftit sa kemm jiġi kalessa lih biex ikun jista' jitlaqsa l-ewwel stazzjon tal-ferrovija. Iżda Karlu lanqas biss ikkalkulhom u b'tixjira bidu bl-oħra tefa' l-basket fuq spaltu, ġerab kemm saħħa kellu sakemm il-vista ta' jnejh ma baqgħetx tara l-bini tal-ħabs. Dammixi aktar minn satejn sakemm lemaħ l-istazzjon li minnu rid jirkeb. Kien hemm xerra pasra bix-xita, iżda dan xejn ma dejqu, anzi ħassu bħal wieħed illi kien għaddu jiflaħ jimxi għal-jum sieħor. Rikeb u ddeċieda li jmur jagħti l-aħbar lill-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra. Wasal il-lukanda meta kienu saru xi l-erba u bla ma ħares lejn ħadd daħal ġewwa u beda jistaqsi għaliha. Alessandra dereġejja min-naħa ta' ġewwa u malli fil-bot lemħet lil Karlu twerżieqa kbira ħarbitilha minn fomma.
4: Karlu tiegħi, dan kif, x'ġarra, kif in town?
3: Karlu beda jirrakkonta kollox kelma b'kelma dak li kien għadda minnu u biex ikompli saħħaħ kliemu mil-basket ħareġ l-ittra ta' rilaxxament illi kien taħ id-direttur tal-ħabs. Imbagħad kompla, jien issa sejjer inkellem lil Joel li mallem li kelli u nara jekk għandux pjaċer bija u jekk jerġa' xi ħaddimni. Jekk iżommni jien kuntent kont miegħu u jekk le niġbor il-flus li ħallejt għandu u nfittex xogħol ieħor sakemm jerġa' jasal iż-żmien tad-baħħir biex nitlaq lura farti nara lill-familja. Għada fil-axija iżda, irrit nerġa' narak, irrit narak biex flimkien miegħek niċċelebra dan il-ferħ li għandi fija. Alessandra għanqitu magħha u bisitu bla waqfien. Imbagħad qaltlu, le Karlu, il-lejl ibqgħun għax il-maltemp qiegħed jiżdied. Kull miegħi u mbagħad insiblek kamra għall-lejl u orqod raqda twila sakemm tixtieq int u jien nibqa' miegħek. Filgħodu hu kolazzjon, u mbagħad mur għan Joel. Jekk ma jħaddmekx jien malajr insiblek xogħol ieħor, tinkwetax. Karlu olla spaltu u ddeċieda li jibqa' hemm fil-lukanda. Nies ftit li xejn kien hemm u għalhekk Alessandra għaddiet il-ħin kollu li kellha miegħu. Malli dalam ġabitlu plattikel u wkoll ftit imbit. Lestitlu kamartu u kif kien lest, Karlu talaba biex turjeħ li ma kienet il-kamra tiegħu. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħ.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.